dimasal lun barim kerot ke parju jam hekang deng long pen ke jutsi prodif haflong par la pen alang li risang hotu bele thole kelun arjuilunang.